0: Number 16, Miles Smith, Nice to Meet You. Down 10 today on the UK's official Airplay chart. Cheers for being with me. It's Scott Clark, and you stay right there because coming up next on the UK chart, I've got the 15 biggest songs on UK Airplay over the last 7 days, including a massive new entry from Mr. Calvin Harris as he's gearing up for his summer in Ibiza in a pretty funny way. And later, the top three battle for number one continues with Madonna and Sabrina looking for 2 weeks at number one today.
1: The UK chart.
2: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24-7-365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
3: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
8: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
9: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
10: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
11: Here we go.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.
13: Welcome back on air. Online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: It's Scott Clark right now. This is the UK chart. Thanks for hanging with me. Don't forget, in the DMs at UK Airplay, drop me a message. Let me know where you're listening to the show today and who you think's going to be number one. And let's get straight back into it with a brand new entry from Calvin Harris. And he's about to start his Ibiza Pasha residency, literally in the matter of days. It's going to take him all through the summer months. And it's a staple in clubbers' calendars. But he's taken prep for it very, very seriously by literally doing all of the night feeds for his new baby. He said that he needs to be on a nocturnal clock. I love that. I love the prep for that. Let's get this on with Jazzy Satisfy straight in at number 15 this week on the official UK Airplay.